Poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojni Z na frekvenci 92,3 FM.

se, ampak to je pesem v novi izvedbi, ki je šla pred 5 leti, ko smo praznovali 30 let slovenske državnosti.

0: poslušate oddajo Slovenska čebelica Melbourne na Radio 3 Trojnize 92,3 FM. Sedaj pojdimo v Slovenijo, odkoder nam poroča Lili Brunec iz uredništva oddaj za Slovence po svetu Radia Slovenija.
1: Lepo pozdravljeni, dragi rojaki v Avstraliji. Prvi dnevi meteorološkega poletja so v Slovenijo prinesli živahno politično dogajanje, zelo pestro pa je tudi na drugih področjih, predvsem kulturnem. Dobra dva meseca po parlamentarnih volitvah smo v Sloveniji dobili 16. slovensko vlado in 4. vlado Janeza Janše. Ta teden, še pred oblikovanjem vlade, so se ministri nove vlade predstavili tudi pred pristojnimi parlamentarnimi odbori. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu je postala Suzana Lep Šimenko, ki je bila predtem predsednica parlamentarne komisije za odnose z Slovenci v zamejstvu in po svetu. Nova ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v svoji predstavitvi med drugim zavzela predvsem za krepitev gospodarskega sodelovanja Slovenci zunaj meja Slovenije, podarila je tudi večje povezovanje z mladimi Slovenci po svetu in okrepitev štipendiranja ter medsebojnih izmenjav, pa tudi okrepitev sodelovanja na izobraževalnem, jezikovnem in kulturnem področju. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj je napoved rasti slovenskega gospodarstva za letos znižala z 2,3 na 1,9 odstotka. Za leto 2027 pa z 2,3 na 2,2 odstotka. Napoved je poslabšala tudi Evropska banka za obnovo in razvoj. Za obe leti jo je znižala za 0,2 odstotne točke, in sicer za letos na 2,0 odstotka, za prihodnje leto pa na 2,2 odstotka. V Sloveniji je bilo konec maja registriranih 43.060 brezposelnih, kar je 2,5 odstotka manj kot aprila in 0,3 odstotka manj kot pred letom. Med brezposelnimi, ki so se maja prijavili na zavodu, so prevladovale osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo v predelovalnih dejavnostih in v trgovini, je objavil Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Na novo se je maja na zavodu prijavilo 3.970 brezposelnih, kar je 1,1 odstotka manj kot mesec prej, v primerjavi z lanskim majem pa 4 odstotke več. Živahno je bilo tudi na področju kulture, podelili so več nagrad in priznanj. Župančičevo nagrado mestne občine Ljubljana za življenjsko delo letos prejme pisateljica in znanstvenica Svetlana Slapšak. Prejemniki Župančičeve nagrade za dveletno ustvarjanje pa so intermedijski umetnik Marko Batista, skladatelj Matej Bonin ter koreograf, plesalec in performer Jan Rozman. Župančičeve nagrade so najvišja priznanja ljubljanske občine za vrhunske stvaritve na področju umetnosti. Ob 142. obletnici rojstva arhitekta Ivana Vurnika so se začeli tradicionalni Vurnikovi dnevi. Festival bo povezal arhitekturo, fotografijo, dediščino in izobraževanje ter kulinariko. Letos bo posebej odprl vprašanja identitete, pripadnosti in odnose med arhitekturo ter prostorom, v katerem živimo. Ivan Vurnik velja za enega od začetnikov moderne arhitekture in urbanizma na Slovenskem. Na Blejskem gradu pa potekajo tradicionalni 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli konec tega tedna. Za obiskovalce so pripravili razburljive viteške dvoboje in predstave na gradu, bogato tržnico obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Zmagovalec 26. pesniškega turnirja, ki so ga organizirali v Mariboru, je po odločitvi strokovne žirije postal sestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sobotni zaključni prireditvi v Mariboru. Na letošnji natečaj je skupno prispelo 151 pesmi, po predizborih se jih je v finalu pomerilo 12. In še novica iz Prekmurja, selo na Goričkem v občini Moravske Toplice je gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Tekmovanje, na katerega je bilo prijavljenih več kot 30 koscev iz 5 držav, je potekalo na vnaprej določenih in razdeljenih parcelah na večjem travniku. Dogodek vsako leto organizira pevsko društvo Selo, predsednik društva Makari pa pravi, da gre za uveljavljeno mednarodno srečanje koscev. To pa bi bilo za danes vse iz Slovenije z lepimi poletnimi pozdravi iz Ljubljane, Lili Brunec.
2: Drage poslušalke in dragi poslušalci, na žalost sva prijela osmrtnico, ki ga je poslal voditelj slovenskega misijona v Melbourneu, pater Simon Peter Berlec. Sonja Koder, rojena Frol, je umrla v torek 26. maja 2026 v bolnišnici Box Hill Hospital v Box Hillu. Rodila se je 4. novembra leta 1934 v Sušaku, blizu rijeke na Hrvaškem. Od nje se bomo poslovili ta četrtek 11. junija 2026 v Slovenski cerkvi svetih bratov Cirila in Metoda v Kjuju. Ob 14.30, torej o 14:30 popodne, bomo darovali mašo za dušnico, po njej jo bodo odpeljali na upepelitev. Iskreno sočutje vsem domačim, sorodnikom ter vsem prijateljem in znancem pokojne Sonje Koder. Draga Sonja, počivaj v Božjem miru.